Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat kegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sar hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.

Cerita dalam lagu layang lah nasi. Tuhan anan ngabnu pengakai dah hari ni tolak lah ngai teh hak serata. Okay, saya nak mentolak lah ngai teh hak serata. Okay, mentolak lah ngai teh hak sahab ngade. Okay, lagu langkenan Dili Amira. Lokal langku mak. Jika tua buah kenap kuih, ya telok petahang nak ariang ah. Ngap telok pemoh pengakai telok alang teh dalam asam. Okey, main telok alang peji dah ya ke tak lama kelarah telok lebih aneh. So lebih main hari telok sisliah lulau. So lebih dah DJ kami hak dalat usan. Kendah rau hari telok alang teh dalat. Ya, bin dah kerana lan do jan tatu pak nak lapa ketlo te anu tama tirati tala madale. Pedung apa nalang antam saka jan mele lenyap jan mele lepa jarun ini deh haman haman te lenyap berapa lepa mina pa usan bapa dalam ji 2 jam tua nonan. Okey, tengah main telok lang teha kusi yang hasrian dan semarhal nunduk bau jan hado main telok lang teha awang ajalai. Saya kena pabina pak anda peji dehin kami rido kaya Mira FM. Menang mempawah Kalimantan Barat Indonesia Unyemo selebih Man Afiyah Mahyus dahi nunan pelahu man hari ni telah Ridian lah halang teha serata kang habde. Okey, bunda babeh wai saya nyadui DJ on air kena salam maklim dah halang teha umah bawang tinjar Madam Lucy baun saya kena DJ kena hari ni telah bunda babeh wai. Ya, dalam tentuan semua puji dan kami hari ni kaya Amir FM. Ya, tak bakal telok 30 minit lebih apa lagu ni tam pihak PJ ngeri yang daun surat dengar. Ini lagu pengakai dah hari ni telok. Alang tak dalam pasar Miri ke lagu langku mak putih halam ka ini langkenan Isak Ngau.

Yes, ini lagu country langganan lobo lagu langganan selingau lagu mat tegu sab ngengalah mengengaku tak tam peji dalam program kedah dak dasar tam.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Selebih mana tak boleh kerana pukul 4.30 minit lebih.
2: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Kerana tak peji dalam berdengar lebih, alangan hunyang ngerong salin dahin anak basa.
3: Saya kena menika usun, saya lewi mani tamlim, peji dahi kunyang ngerung, halam dengah lewi, Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Pusat Sains Sarawak Nginah musang lebak pakar saintis Mariang. Komuniti forensik ihak naji manhadui ayak halam puboh denak dahin keadilan daleh. Transformasi digital Sarawak pejohan petageng ngejeloh hadui peji IBM Singapura. Ani Lim Dengah. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nginah, Pusat Sains Sarawak anju jadi makmal awang daleh jadang petageng hadui pilo dahin hadui peji saintifik. Halam nerunga ude iklim usun tanah dahin kuri-kuri naan tusah, pusat anan dan jadi lasan mendahak saintis kusi tugek dahin pengjam dahak. Malawin anan ihak ake ja guru dahin dahak alengna hadui pilo, menhalam dahin awang daleh ala sayu ngabananan jadi hap aleng dang musang lebak saintis. Iha dua nunan pala media u puluong pusat sains Sarawak ha Kuching lewi dah lemde. Iha lim kate pejam kuri-kuri pameran alang u an petula ha ngavananan. Kompleks pulu tingkat alang an negereng ha lasan tanah 4.4 hektar anan anju te bulan pulu 2020 dahin pake belajar 2.3 juta ligit. Ngawan anan lim kahipun uvung asrama, ngawan melok dahak pelawat dahin nyam sekolah. Te peng alang piah Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Nginah lebih musang lebak dahak saintis alang tugek dahin haman. Ani kalahu jadang tulung daleh ani hivong te nun-nun cabaran halam daleh huina halam aspek penguman. Kurina saintis alang hipun pengjam dahin teknologi bo perlu jadaha dang ilo alan nunok puboh tusahkannya uvung penguman melawin hadui pubat dahin hadui tuvu. Hinang tek tokanan pelitahan negeri pejoh ilo alan nunok ala sumber tenaga mariang jadanga penuh pengake tek jaka alang sang atang. Lim hadui anan perlu tugek pengjam alang ne men saintis jadahak dang meju hadui alang sanggeri pembangunan daleh an ano te do bayar. Komuniti forensik ihak naji man hadui ayak halem puboh denak dahin keadilan daleh ani minapah dahak jan lalek an ngelanak hinang masyarakat. Namun dua premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara hadui dahak hiakna ni menbeh pakar forensik, pegawai perubatan dahin saintis forensik, penting ja puboh putung siasatan anano dahin tepat marung ngioh hadui sains. Hadui analim kapelu batung alang najik, integriti masih dahin tulung kelunan halam jaka alang tusah halam ju urib. Iha dua nunan 30 peng majlis perasmian konvensyen antarabangsa perubatan dahin sains forensik 2026 ha Kuching dahalam de. Kato daho an basa Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Dengar hani ampah mo man radio kayan Miri FM. Dato Amar Dr. Sim Kuhian Bara, Ju Teknologi Digital Kecerdasan Buatan AI, Diagnostik Kemolekul Dahin Teknologi Pengimejitan Moden, Mai Awang Peluang Maring dan Meju Hadi Pubat Sains Forensik. Kurina, bidang forensik perlu terima inovasi ngejeloh ju usun tanah alang maju halam hadui ageh dahin paan ngioh etika hadui. Ju teknologi kerani limkah mai peranan penting halam maju kuri-kuri hangat forensik membehna patologi forensik, autopsi molekul dahin pengimejitan forensik. Penggunaan teknologi ihak na puun dahok halam tengaran Convention ICFMS 2026 alang mepeng dahak pakar halam dahin awang dale. Kusi marung pengjam gaya hadui dahin hasil hadui pilo ngejeloh institusi dahin ju dalih penting jadang petagang hadui halam nerungak cabaran perubatan dahin perundangan. Sarawak pejuang petageng agenda transformasi digital nak ngejeloh kuri-kuri hadui alang sayu peji IBM Singapura jadang pejuang mano hadui pilo piah halam bidang kecerdasan buatan AI pengkomputeran kuantum dahin keselamatan cyber. Peng peji piah dahin kelunan ayak halam Serikat Anan Admayak namun dua setiausaha pelita Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Saidil ha upis ayak IBM Singapura ha Marina Boulevard dahlem de. Tegu penganan IBM kusi pengalaman transformasi global nak dahin kusi hadui lebo jiji Serikat ihak nah ne men ude hadui alang sayu halam pengurusan. Hadui an-anu ngejeloh ngurang operasi alang tusa, manu hadui pia, automasi proses manual dahin pakai AI, jadang maju produktiviti dahin hadui palet. Hadui tengaran an-hinang halam kuri-kurinaan hadui tiah AI, pelaburan te jaka alang dara, pembangunan platform pengkomputeran kuantum dahin pelayang sayu keselamatan cyber. Payan aku pa'u dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Pusat Sains Sarawak nginah musang lebak pakar saintis mariang. Komuniti forensik ihana ji menhadui ayah

Lagu tema Dua Kebangsaan Dua Mana Ni Menang Bersama Hadhin Kena Lebih Ni Pelahu Hitam Metuk ke Belirak-belirak Jalur Gemilang Opis Abang Tan Nyadri Umar Ruhak Kampung Pasah Hadhin Belirak Dalita Masrawak Lebu Dalam bulan ini dalam bulan Dua Tama Sarawak Tidak Mata Nak Tek 22 Dua Bulan Tusu Ani Deh

0: Kan David cuma na talama lagu nak kena lagu-lagu la ana pamo dang na telok hani jarun na telok ngelarah peji dahin kami ha RTM Miri membeh tugu telok kaya na pamo adah. Okey jarun na telok na hari telok hina man telok langkai talama dalah Miri lebih ani ani hana dah bara alang ne man ibu pejabat polis daerah Miri tak jauh dah mekap alan dahin na hayang alan tugu dah sang na Kuala Baram Cycling Race 5.0. Jadi ani hak na petadi yang anakku mak Kuala Baram Cycling Race 5.0. Alang sang ana tak ji dua bulan saya 2026 ani. Jadi tugu ji dua bulan saya ani dah sang nesak ngian dah alang api bagi tak alam petadi yang ani. Dahin na dua bulan saya dah sang musang teh alanaya. Jadi tak alam kelihalang ana putung duman ani. Nadhana ha alan Kuala Baram dehin alan pesisir pantai Miri Bintulu dehin alan Pena Borneo dehin takji dua bulan saya dah seng mekap dehin sakna hayang alan menekuna bangu alang tehaj alan Kuala Baram nahari men lampu isyarat senadin atang simpang alan kampung Muhibah nahari pukul 7:30 minit jema dehin alan nan saan ngiuk sang ana buka menekuna na bangu talam pukul 10 jema nunan. Jadi tehang ala nalang saan kap nerepas sang anna hayang ala nak mana keluna na bangu ala keluna bangu jan na padat alan mana dah ala nga pano hereti ya na hati lampu isyarat senadin simpang jual ikan batu satu kan hak tini wana na alan Kuala Baram teh hak simpang Asian Bridge adahin alan Kuala Baram teh hak simpang alan kampung Mihibah Yutan nunan tepat na anaran natinan dahin te dua ada bulan saya ngua dah sang meka penuh alana ni hati jalan bandaraya tua alang sang dak kepenu hari pukul 6 jema dahin alana nan sang anengio buka mana kluna na bangu wak te pukul 22 ablu wak do dahin alana ni sang an kapa paksud dahin jarun dah na perang. Tehang ala nalang angkap teh dua dua bulan saya ani hana alan bandaraya, alan marina utama, alan Tanjung Lobang, alan luak, alan bakam dan alan pesisir pantai Miri Bintulu atang simpang Bekenu, alan Bekenu, alan Melor, alan Bekenu Lama, alan Pen Borneo, alan Matahuman Flyover Bekenu dan alan airport Miri. Adahin eh tehang ala nala angkap nerepas sang anna hayang nak men kluna bangu hek na matau men lampu isyarat alan bandaraya onan matau men lampu isyarat alan marina utama dehin alan Brighton onan bulatan Marriott lampu isyarat alan Tanjung Lubang lampu isyarat jalan luak lampu isyarat masjid luak lampu isyarat jalan Aru simpang Bekenu jalan pesisir pantai Miri Bintulu, Alan Melor, Alan Bekenu Lama, Alan Bekenu Pen Borneo, Alan Sampu, Lampu Isyarat Taman Tunku, Alan Airport, Telang Jalan Bulatan Telangusan, Dehin Lampu Isyarat Hong Supermarket, Dehin Lampu Isyarat Kampung Luak. Jadi kena alan-alan aneh, mentelok kena bangun alang pakai nak pak anak lama teh tok teh jidin dua de bulan. Dah je mekap nak teh hang alan, teh hayang alan sang ana buka men kelunan bangu. Dahin awi teh tang men kelunan bangu kalau dengan telefon 015-430-4 015-430-4. Jadi anda dah bara alang ne men ibu pejabat polis daerah Miri teh jauh hadui dah semekap dahin na hayang alan tegu dah na Kuala Baram Cycling Race 5.0 teji dahin dua dua bulan saya ane jadi kena dah baranan halu men telok lem we nak manita melangkai dalam pasar ayak Miri
1: lenghinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, dalam meja ke alam ngebayani ampayan datang pukul 5 lebih taman peji dalam mendengar usun tanah. Dengan mandala tok iyo alang tek bara tek hang 20 atang 30 long klonan bayat jan kelana dah alang nah hari pebeh dalam tusah kat ngetui ha ion mall ha Kumamoto wilayah Kumamoto Jepun dodoa de. Tusah tanah tegan alang megahan alang ngaya ani alang temete wilayahanan nuna nak kurina dengar. Dengaman Beijing, tak lama kuri-kuri itu sah tanah tegan alang mata Filipina, Tonga dan Vanuatu. Alang megahan 5.3 magnitude. Pada malam Dokji, dahin nguak ana bara dalam nak 60 kilometer. Alang ngai tena kruna lebak alang teh awananan jinun te uma awan dah te dengar nang balo dalam madengah suntana lebih ane eto jo hadengah alang ne men Brazil alang te bara aplikasi chat GPT alang alang hipun open AI di Serikat permainan video Roblox anak te pake anihat dahin aturan alang huitrit lahu. Lama tak jauh kat-kat alang anda nak pakai hubung digitalanan dalam aturan alang anihat tak ada kesatuan Eropah EU. Ngau telah mendengar alang ngabai lo telah mendengar suntana ngeruak ala biani dengan Haman Jakarta Polis Indonesia. Tak barat tak tusul ong kelunan anjelamak dalam hadri pelabin alang ngete pemo halamate awu panok tubu awin kenan dahak. Alangai tawin te pagup pihlek panok. Te hang dah kelunan alang nah di pebelek nasi udok derpa nasi alang nerpakanan alang paksa ka pakai santan. Alangan paklat dahin santan tak lama tu sahalang anabara jadi jalan tambak Menteng Jakarta Pusat. Alang te lamate jil ong lake dahin alang te na jil ong kelunan awa ayak. Amin kenan tu sahani dah orang kuasa dalam madalahanan uti na dua hadui siasat ana bagi dalam dua kes alang pasekedap. Hati melawin hadui petasa gerai daripada kedai penjaja kedai dah alang na hadui pebelek. Dahin lahu melawin na hadui horong pakai kumpulan alang te pamo tu sah pate. Tamlim nunai tama peji tak ala madengah usun tanah dalam mengelarah tam lebih ni. Saya kena mana kalau oleh madahin saya mengelarah lebih.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: pendengar ikam dengan hari ini dalam sejarah kuma ikam yang dengar tali dokenya.
1: Tahun ini 30 tahun bulan 7 ka uman puluk pian ayah puluk pian Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg pekuak dengan penolong Menteri Perkhidmatan Kebajikan Syarifah Nurdiah Tunku Fauzi lepak tayi kaca majlis Bangsawan Ria yang lepakkan pejadik keun Persatuan Ibu Bapa dan Guru

Ismail, Yaya Ala Lubunca. Price Kumaya menang lepekan menjai kuun Abang Haji Johari Sukoina. Dalam binapa, Abang Haji Johari pengebadak ia kelok nak cagran kerajaan dalam pengaduk telu ibu ligit kuma Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Ina pakai ida pasat kadolaan puyan-puyan atau pe aktiviti dengan program ia nak peniga kuma kelunan kadok. Puyan ini pe tigalan uban sukat mepeng dan menguat laa kaam pihak sekolah uwe amai dengan binapa kuma kelunan kadok. Puyan ini pa sukat nak cas semangat ya tiga ngan

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

ha. Balaaya balai bu ke benung bagapuru pakat matu buah bidung kita ke benung capuh riuh duduk betuna bunyi memaluh mansang nyerang ricah rami bunyi mengeri pasar melintang tak bunyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu ngajah ke kita mansang lagi kemua kita kesikan dunia jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: pergelan sejarah.
1: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.